0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zode. Ха, Назо, тинчилиң нима кафиятың юк? Нима болды орто?
2: Точно айтсам-чи, негедер мазам болмай кетип атты. Хамма жойым зырқырап ауырып атты.
1: Нимаге ауырыды?
2: Білмесам, шучи, аш қолымны бармоғы билан қаттымге тейсам-чи, оша жойым ауырып кетип атты.
1: Қани, қолыңды көрсәтші?
2: Мана қараған.
1: Йо, Назо, сен қолыңды кесіпсің-ку, ошаңға бармоғы ауырып кеткен екен.
2: Йоғ, өзім еттім. Кеше немеге қолым қанады деп?
1: Нима?

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Тоқ яшап, чучкаға айланғандан көрі, ночор яшап, одан болған авзал.